0: Gagnac FM.
1: من صري شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أهنسها بك وشريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدي يا فتح كل يوم سعادة وبيبصر خومي. بركة سياهم عمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد. مكيما بقى يالله سبحانه وتعالى أن يليني دي لزيارة جيتا كي نيو بيك سيارة بي سرين محمد المنتقى أن بوالم قليفة جكري ديني يليني يليني لزيارة yéen a ngi déglu seen rajo Kent bi FM 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 lënkaloog Kenyar ci Dakar ci 88.6 kàddu ki bàyyi ko fii ci Touba Ousmane Mahab ci xàll bi jëm Tindoor di seen mbokk maam Balla Ndione Sëñ Touba nee na ci kàddu gi waaye Seigne Blaye Sambu moo ñu nekkal ci jëmtuwaay yi waxtaan yi mooy sunu fukkeelu waxtaan ak juróom ñaar ci téere bi ñu tuddee ci l'école Jawahir ci xaajum ñaareel bi. Ñu ngi nuyu di siyaar di jiital Seigne Mahamad Al-Muntaqa ak mboolem sunu kilifa yi di siyaar ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk mën a nekk ñu ngi lay nuyoo ko siyaara. Dila ñaanal tawfiix, dila ñaanal tay siir saadatu daal ni yàlla yàlla jéggal way faatu yi saafara way rakk yi wuñu ñàqare way jàq yi. Juróom ñaari waxtu jot na fari ca pencum kanama Kumba Njoon, wante jot fii ci sunu studio waaye jot fii ci pencum Tindoor di. Ñu ñëwaat rek ci sunu waxtaan yi. Ñu toll ci fastu boo xam ne day jàngale fitna yi bàmmeel ak ya ci aju noonu la waxee. Yàlla ci yàlla musal bépp julit. Mu mel ne ñu ngi toll woon bi ñuy wax bi ñuy leeral ñeent yi nga xam ne ko yàlla dimbali te nga mën koo matale. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doo da nga am kóolu rek sa bàmmeel mooy doo fa am benn jafe.
2: Yéen a ngi déglu Kenyar FM 88.6.
1: maanaam yaxsuruhum allahu taala yow ma xiyam ala manabir min nuuri min nuuri yi fa yedd xel fi rabul mooy dal yàlla dindi ber ci benn minbar minbar ci leeram yu bàyyi ko ci leeram léegi nag tàbbali ci yéen ma dem. Ñeent ñooñu mooy ku reggal ko xiif, ñeent ñooñu mooy ko waajal ku waajal ab xarekat bu jëm ci yàlla tax, ñetteel ba mooy ku dimbali ku néew doole ndax yi fan aw man xoo fan mooy ku néew doole wala ko njàpp ci fitna la yu mel noonu ak ku dimbali ku ñu tooñ maanaam ku ñu tooñ nga xeetli ko loolu dana ko maye. Waxal ne wa amal malaku lasi yadxilul xabru xabla al munkar wa nakir fa fi sajirati yaqil aydan annahu ruya an abdullah ibn abdussalam radiyallahu ta'ala anhu qal sa'altu rasul sallallahu alayhi wa sallam an awalu malaki yadxilul xabru ala al mayt qala yadxilu ala al mayt xabla al munkar wa nakir malakul wajhuhu yatala'u يطلع نورا كسمسي واسمه رومان ويقعد الميت ثم يقول اكتب ما عملت من الحسنات والسيئات فيقول له بأي شيء اكتب أي خلمي أين خلمي ومدادي فيقول له غلمك أسمعك ومداد ريخك فيقول له بأي شيء اكتب فيه وليس ما هي سعيفة فيقته من كفنه خطحة فيناوله له فيقول له هاسي سعيفتك فاكتب فيكتب ما حمل في دنيا من خير وصل إذا بلغ سيئة فيستعي منها قال له الملك يا خطيء أما تستحي من خالقك حيث حملتها في دنيا وتستعي مني الآن فيرجع الحمود فيضربه فيقول حبد ارفعني العمود حتى أكتبها فيرفعه فيكتب فيه جميع الحسنات والسيئات ثم يأمره أن يتويها ويقتمها فيقول بأي شيء أقتمها وليس ما هي قاتم فيقول لها اقتمها بسفرك ويقتمها بشفره ويعلقها بحنقه أي فيه وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا ثم يدخل عليه منكر ونكير سرين بنينا malaka mi dugg ci bammel ñeek munkar ak nakir neenu jere nañ ki abdullah ibn abd salam radiyallahu ta'ala an mune mastama la yonent bi sallallahu alayhi wasallam malaika mi ñeek dugg ci neew bi bu bëgge bu nekk ci bàmmeelam mu ne am na malaayika muy dugg ci néew bi njëkk munkar ak nakir xarkanamam leer leer yi mel ne ab jant rëmmoo di rawmaan rawmaan kon rawmaan mooy jiitu munkar ak nakir ci bàmmeel ci néew bi moom rawmaan bu ñëwee day toogal ko bindal li nga def ci jiw ay ñawteef mu ne ko ci lan laa koy binde ay ana sama xarima ak sama daa mu ne ko sa xarima moo di sa baaraam say teflit mooy sa daa mu ne ko ci fan laa koy bind te yoruma këyit mu dog ci cangaay aw dog jox ko ne ko lii moo di sa këyit bindal muy bind mboolem lu mu defoon ci àdduna ci aw jiw ak waay bu yeggee ci aw ñaawtéef day am kersal malaayika bi ne ko yow moykat bi rusoo ki la bind ba nga koy def ci àdduna di ma rus léegi yëkkati lam yor di ko dóor mu ne ko teg gi ma lii ba ma bind mu yëkkati ko mu bind mboolem ay yiwam ak ay ñaawteefam mu ne ko màndargaal ko te mooy signé mu ne ko ci lan laa koy màndargaal te yoruma ab jaaro mu ne ko màndargaal ko ci sa wee mu màndargaal ko ci weeam wég ko ci ak doxam bu ëllëgee mu doon téere ba muy jàng munkar ak nakki door a dugg ci moom te téere bi nu ko alquran waxe woon rek iqra kitaabaka kon malaayika moom loolu muy liggéeyam wa fi busra alkaa'ibi ma laqsuhu wa akhruja alaafisu abu alkhaasim alkaaniw fi sunnati بسنده عن عمر بن معمر بن نصر الثانية كان أبي مولى عن بصلاة على الجائش فقال يا ابني حضرت يوما جنازة فلما دفنوها نصل إلى خبري نفساني suma kharaja wahidun wa baqiya akharu wa asa nasa turab fa qultu ya khawmi ayudfanu hayyun ma'al mayt fa khalu ma sama'atun fa qultu lahum subbi ali suma rajahtu fa qultu ma ra'aytu ila al isnayn kharaja wahidun wa baqiya al akhar la abrihu hatta yakshifu li lahu amma ra'ayta fa inni khaifun ala haqli wa dini fa saqa qabruhu wa kharaja minhu shakhsun fa tawwala mudbiran fa qultu ya hasa bima hudika ila waqafta hatta sa'alaka fama tafat ilaya fama altafat ilaya fa qultu lahu saniya wa salisa wa tafat wa khala anta ibnu tasri asani fa qultu na'am قال ما تحرفني قلت لا قال نحن ملكان من ملائكة رحمة مواكلو بأهل السنة إسا ودعون في الخبور نسلنا لنلخينا خاب عني نيونيكي بسرال كائب نعفيس أبو خاسم الكانيو جنكي سنة ki namuko wiri mu jige ci Umar ibn Muhammad Nasri Salihi mune sama bay da bëggon lol andi ci sama bay
0: FM
1: da ngo sama bay da tegon da bëggoon lool ànd ci jullit néew nee na ma bis sama doom mas na ma fekkee ak julli ba ñu ko dencee ba noppi ñaari jëm mu wàcc ci bàmmeel bi setut kenn ka génn am keneen ku fa des ma ne yéen da ngeen di sóol kuy dund ànd ku faatu ñu ne ma kenn nekku fi ma ne leen kan ma ne leen ñu ne ma kenn nekku fi ma ne leen kon da koo nuru ci man daal di ne man daal ñaar laa gis kenn génn kenneen des fi dama fi jóge te sama borom wëñuluma li ma gis damay ragal sama xel ak sama diine setuut bàmmeel bi xar am ku génn di dem ma ne ko maa ngi sàkku ci ki ngay jaamu nga taxaw ma laaj la gestuuma maa ko ñaar yoon ñett yoon mu gestu ne ma yaay ibnu nasrin sania ma ne ko waaw mu ne ma xamooma ma ne ko déedéet mu ne ma nun ñaari malayka lañu ci malayka yërmande yi dañoo nuyoo dañoo ñu féetaliñ ci ñu son ci ñu sunna bu ñu leen teralee ci seen bàmmeel ñu wàcc ci leen ñu wàcc ci leen seenu lay bu ñu leen taralee ci seen bàmmeel ñu wàcc si leen seenu lay nestutu gisuma ko نحن ملكان من ملائكة الرحمن موكلان بأهل السنة إذا ودعون في الخبر نزلنا لتلخينا خاب عني لتلخينا موي خام يصغر موي تواتي سالين سينو لاي واوكاي سالين سينو لاي لين ورطان تو ملائكة يسالينكو وحقي أن شقيق البلخي قال طلبنا ضياء الخبور فوجدناه في صلاة الليل وطلبنا جواد المنكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن وطلبنا حبور سراطة فوجدناه في صومه وطلبنا سلو حرس وجدناه في الخلوة وفي سجل اليقين أن المؤمن إذا ودع في الخبر أتاه ملكان أزود الوجه أسرقا عينين صوتهما كرحل الخاسف وبصرهما كالبرخ الخاطف يغرقان الأرض بإذيابها فياتيانه من فتقول صلاته لا سبيل لكما إلى خبلي فقد كان صلاته بالليل والنهار حصرا من حاصل المضجع فياتيانه من قبل يمينه فتقول صدقته لا سبيل لكما إلى خبلي فقد كان يتصدق حصرا من حاصل المضجع فياتيانه من قبل شمالي فيقول صومه لا سبيل لكما إلى خبلي فقد كان يجوه ويعطس حسرا من عسل المضجع فيقساته كما يقص النعيم فيقول علي له ما تقول في عسل جلسي بعيس فيكم فيقول أسلكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وآمن به وصدقته فيقول أنه حست مؤمنا ومت مؤمنا سرين بنينا نيت لا ني ن ساقخ بلخي نانا ساكونا لير بامل فكو سي جولي غودي بوغدي لو مان سي اي راكان نا في لوك بوكو ني لي ليرال بامل ساكونا تونتل منكر اك ناك فكو سي جانغ القران ساكونا جيغي سرات فكو سي فكو سي كور no sakku kero class fekko ci wet kon batay kon yoyu ku bëgg yo ku bëgg yi da ngay def ye ha julli julli guddi julli guddi jang alquran kor ak di wet ñewni ci sajaratu yaqini amna julit buñu ko tege ab julit buñu ko tege ci bammelam ñaari malaikaay dañu koy dikkel seeni kanam ñuul kuk seeni bëtt xer ñeñ xana seeni bëtt xamna ñaaw rek ndax baat bi mu jëfëliko sax moy baatu bula manam ñaaw ba bëgg yi bu la dal ndax baat bi ma xër ñi ngi nak man xamewumako won fofu waye baat bu nako waxe non rek waye moy dal ñaaw rek waaw bëgg yi dal day ñaaw ba bëgg yi day bu la nga xamne xéetu ñang la rek ñang rek seeni kaddu melne ak deñu seeni beut melne ak mala
2: deglu tenir fm 88.6
1: xoti soosi ci seeni xalla bu ñëxé ci wétu bop bi lañuy jaar julli ne len du ngeen aw fi nax ki da daan julli ci guddik ak beccëk ngir moytu ak ragal tribe ñu daldi jaar ma malaikee bëgg ñu daldi jaar ci wetu nday jor sarxé neen du ngeen jaar ci samak wet ndax la daan sarxé ngi ragal tadu way bi ragal tadu way bi bu ko defee bu ñuy yegsee ci wetu bop bi lañuy jaar julli ne leen du ngeen aw fii ndax kii da daan julli ci guddi ak bëccëg yi ngir maytu ak ragal drai bi ñu dal di jaar ci wetu nday jor sarax ne len du ngeen jaar ci sama web ndax da daan sarxé ngir ragal te duway bi ñu dal di jaar ci wetu cam moyam koor ne len du ngeen jaar fi ndax da daan xif di mar ngir ragal te duway bi ñu dor ko ye ni dor ko ye ni ñuy yeé kuy nelaw ne ko lo wax ci waaji ñu yoni won ci yeen mo ne ma ngi leen di séréelo ne yalla tabaraka taala moko yoon mu wacc ci mom alquran ma gam ko deegal ko ñu ne ko dunnu nga ci ak ngam denga ci ak ngam kon def yu bax ya ngok de ya xam nak bu la ci gëna jub rek jangal qur'an la wor la sak sarax la ya xam ya xam fa'idatun wuri an abi urayra radiyallahu ta'ala khal khal rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu allah ta'ala la yukhrij habdun min ibadi min dunya wa ana uridu an aghfira lahu illa wa akhtasu minhu bi kulli shay'a حملها بالشق من أو مرض أو جسب أو ديخ في معيشته أو بما يصيبه من الخم وإن بقي شيء من سيئاته يسدد عليه عند الموت حتى يلقاني ولا سيئة علي من سيئاته وإسته وجلاله لا أخرج حمدا من هبال من الدنيا وأنا أريد أن أغفر له إلا فتنته بكل حسنة حملها بشعة في جسده أو فريحا أو شحة في رزقه فإن بقي من أسنات شيء هونت عليه عند موتي حتى يلقاني ولا عسنة له سري بنينا أبو أريرة رضي الله تعالى عنه نينا سنو بروم نينا بن جام دو جن أدنى كسامي جام تفك ما بكو جيك لرل فيونا كليب لما سدف ci lu ñaaw ci tawat wala ragal wala bekor wala xat wala ci ak dundu nga xam yépp suñu borom man la ko mëna ko natto wala ñakare bu dara defé ci ay ñaawte fam ma teural ko ci ak faatom ba ba muy dajé man do am ben ñaawte mo lolu motax gis nit ko xamné ñaare tray bi day yag lool waye lool ak pot la lol ki wax yonent bi nak ak pot la nanam bari na waxuma ne waye nak wax ne dal ne yalla bu nammi jegal ab jaamam mom da koy ki yi da koy jaarale ben febar ben ay khat khat dund ben njaqare ben non la ko topé rek yima limi yeb nga xamne lam bëgg moy jaam bi buy ñew rek day fekk mu foot ko bam set wecc waaw ma leen nga deg nit ñi la mu lay tay bi yag na lool ndeysaan mu da noppalu waaw lool day non na ñëw nga xamne lool day am té ak nu mëna mil fi rek mo gën fa lay ñëm wax fa lay mom fi mom lu bari bari bo ci bu do ba nga soj ak wop ju la mëna dal say bokk di la sét di ñëwante ci yow kenn ku ne garab nga xam nga tek talé ko ah na mëna mel rek moy tané ndax na yalla yalla musal ci tarayou fele wala lal ya xew fele waaw ko veral mu yalla ci yalla musal ndax nak no maname rek dana metti waye man na doon am pot ci mom mo xamne su ci joge rek dutuñu ko top dara té lolu mo am solo
0: jeñek fm
1: dara wara nak lolu mo koy andi kon néna comme nanu mako waxe nga xamne yoy yep rek am pot lay doon neena nak bo dara dessé ci ay ñaawti ma teul ko nak ci ak fatom ba bamuy dajé ak man du am ben ñaawteef mangi giñ ci sama mag mangi giñ ci sama tedd ak sama mag duma génné ben jaam ci samay jaam aduna té bëgguma ko jéggal loolul faynako ci wépp yiw wo massa def ak wir ci aw yaramam wala am mbékté wala yaatu wërsegam ba bu dara déssé ci ay yiwam ma wayafal dé ci mom ba bamuy dajé ak man du am yenn yiw nak nañu ci Allah musal kon وفي الحديث ما من مؤمن يساك في سوكة إلا رفع الله له بعسنة وهتبع عنه سيئات وقد خير لا خير في بدن لا يصيب الأسقام ولا مال لا يصيبه النوائب كن ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا أبجلد ديك بوكا جميع sono borom dana ko yeketil aw yiw sipil ko aw ñaawteefam neenañu yaram wudul tawat amul aw yiw naka non alal julul wañeku ci xew yi waaw alal julul wañeku ci xew yi wa malun la yusibu nawaib kon yep da ngay gis ne yu doy war la waye dañu gis ne yu bax la su mané yu bax la nak ki mo metti na waye lol kon nga xamne rek ala kulli hal yoy buunta ñak motax serign bi wala fi wax naan lak ga dem na koni baag war na mbam waxi mag dem ndantali wuri wadde wo dem kan lo ndaw doon jaay lemu jënd loola sëriñ bi ne ko xam yàlla di gën a walaf fi yéen lak ga dem na ko ne mooy ku borom soxla saafara su baax su yamamaay su jëlik day tax mu gaaw wuy waxi mag dem dañ taali mooy ku roogi rot ñiko bëgg ñiko bañ ñeppay nekk benn baat ne na fi jóge baag war na mbaam mooy ko sàngoo lu weex dëddu këram dem àll ba te di tuddeel si mukk benn la koy ware wuri wa dem na këng mooy koo xam ne sës nañ ko sës nañ dënn ba ci koosu bàmmeel am penkoo xeblo kenn ku ne da koy roppi say loxo wala sa kaala jëmale kaw ba mën a maasale jaam àgg na fu mën a yam ak boroomam ci ab gunge lo ndaw doon jaay leemu jënd loola mooy lam jëflante woon ak boroomam leemu jot ca yool ba am ko jooy ne ko nu jébblu sëriñ bi ne ko loolu nga wax dindu faak dara keroog te mooy jébbalu gi moom dindu faak bu dara la ko bëgg a wax ne ko jëf ju baax waaw kon mbokk yi mel ne waxtu daf noo jot nañ ci ñëwaat insha allah bàndeeg dogalu yàlla subhanahu wa taala noo ngi nuyu ñëpp ziara ñëpp bañ njëga si la foofu ci gere ñu ngi koy ziara sëñ Baara Sall mualimul quran ñu ngi koy nuyu waaye bàyyi moor faal moom si Abdou Khadar soxna Fatou Fall kon ni su beral mbokk yooyu bàyyi wuñ kenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay siyaara ñu ngi lay ñaanal di nuyu bokki allié yi Imam Cheikh Diop ñu ngi koy nuyu waaye sëñ Cheikh Niang mboolem dëkkandoo yi foofu duñ fàttee soxna Khady Sylla soxna Fatou Sylla soxna Khady Lo mbokk yooyu ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp mbokki allié yëpp di nuyu mbokki areba sama mbokki safour taxi fofu seigne baylo commerçant mi ngi fofu ñing koy nuyu way di nuyu mbollem safour taxi man yi fofu digante seigne gora gora mbay seigne jagatine
0: seigne fm
1: seigne mustapha seigne bay fay seigne mustapha gey mbollem mbokk yoy yep rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal non la ñu nuyé seigne mor ndjay ak seigne siar ak seigne biran mbokk yoy fofu ci are aliya waye seigne dambay borom café gi ñu koy nuyu mom tam di ko ziar ak waye non la ñu ziar mbokk yele ci aliya ci kaw muy ni soxna soxna biram jorn ñu fofu ñu koy ziar soxna nday ngigen waye soxna daro pey waye seigne abdul lom soxna fatsek soxna awfay soxna amikam soxna nday ngom soxna mbet mbay soxna mbet job seigne cheikh ñang soxna fatouba mbok yoyep ñi fofu ci alias soxna nday sall ma nga fele ci quartier seigne camara waye duñ faté soxna daba ndjay soxna sola mbok yoyep ñi ngi leen nuyu mbok yewo fofu waye ku melne Seigne Aliou Fall, Sohna Salma Diop, mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu fofu ci Aliya di siara ñep bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen ba mbokk di yaw rek Seigne Sadiq Ndjay mu ngi fofu ci Aliya ñu koy ziara way di siara mbokk tar yep bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen fufi mbokk nek rek ñu ngi lay nuyu di la siara di la ñaanal tawfiq tay ci sanadatu darin di siara ñep rek Seigne Cheikh Ndjay ministre Seigne Abdou Khader fali ci Karignan tali bo bes bok waaw fofu la ñu koy nuyu di ko siara way di siara mbokk tar bi yep bayu ñu kenn Seigne Mohamedou Ley kar ci bëgg bamba ñu koy nuyu way Seigne Mamour Ndjay ak Seigne Mbay Gay ñom ak Seigne Mass Fall ñi ngi leen di nuyu di leen siara Seigne Mbol Kassé soxna Lodo ci la soxna Dial ci la way soxna May ci la Touba ci kanam way suñu yaay soxna Fatou Fall soxna Fatou Tall ñu koy nuyu way Seigne Mbacké Cissé ak mbokk yoy soxna astalay soxna mariam lay waye serigne mbacke sey ngi fofu ñu ngi koy nuyu diko ziara waye bay gay ma sok samba kebe serigne samba ke kaddu ngi fofu waye duñu faté serigne marwon ak mbokk
3: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk siptul amin wolof ndjay dani tungu ni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak serigne bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziara di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje sey blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeexé ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw noppi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla ni 1h30 afay su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeutugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
3: jeureje mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mukhtar sille siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laccé Alhadji Ibrahima Cissé ding ko meuna am wala ngoko ci numéro 76 3 Ibrahima Cissé ding ko meuna am wala ngoko ci numéro

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergué FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit ñi mbokk talibé tanaw sant yalla julli ci yonent alayhi salatu wassalam ak nuyo bi mo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel ci jotaay bi ak dajje bi di bëgg ci yeen di ñaan suñu borom def dajje bi buñ fi toogee ñëpp ba buñ fi jógee bëpp suuf wu ci nekk ci bërëb bi seede na yowmal qiyam jëf ju rafet ju suñ borom nangu di texeel borom bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata al-ladhina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim waladdallin bismillahi rrahmani rrahim wal 'asr innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله سارو غاتو ما تري ليغي سن بوروم داف سي جيم ngir lu rëy fa giñ ci jamono jamono jotewul ak suñu borom dara moo bind jamono
3: mbindeef
2: moo joteeg jamono mbindeef moo joteeg bërëb moo joteeg jamono mbindeef moo joteeg bërëb suñu borom jéggi na loolu lépp mu giñ nag ba nga xamee ne

0: ñeeru koor amoo morom faal seq bra faal yaawale siraat saqim ilaajina nilaay yalla moy kariim seq bra faal ñu kulugumul ba faatu yowm al qiyam ni len ko jabbi al jannat seq bra faal ku sopp mami seq modou fallu faal difa linu magal ko seq bra faal ñu kulugumul ba faatu يوم القيامة تبيع الجنات سيق برفال يا ولي صراط المستقيم إلى جنان إلهي يا الله موي كريم سيخ بارنا بام خاني ني موم دو خليفه لا تبي جنته جا خان فم مبارك
1: ندزان اجاج فلنا كو بو باخ باكو مو دي سينو سينو نياي بروم وار وياتو ما دو ادو سي ديوانو
0: وار تاد جي غوي مندي وي با
1: نانا كو توفي جان اك تيستري كو نانا مو تي ген خيوال
0: نورين سياري سيرين شيخ متلي مبك
1: والله ندزان نياري 8628 06
0: 12 شيخ سيدي المختار
1: سينو سينو يوكا سراجو
0: ديو فكام
1: سيرين فاي ñu leg inshallah
0: ndey diouf njabot
1: nga joxal mako waaw kam ak wa sacre cœur
0: ha
1: def len ci rol malim
0: yalla ko yalla saxal fi sun kanam te lu sax fi kanamam te lu sax fi way serigne baram jara mamam cheikh anta ya gam bamba ya taru ya tade te gam yonen bam jara mamam cheikh anta ya gam bamba ya taru ya tade
1: diko di yalla serigne dam sen dangal dar sa serigne dam ngom mom mam sa jori abdou sahou allah rahman salam
0: ya len xamal
1: sonan ta ñay mom mam sa baraki borom dar salam ak gaaw zainabou ciow bëgg faalu taw
0: ya imam ya wara sant yalla mam cheikhante mbacke
1: serigne ibrahima tin langa serigne masallama ngi diwanu kassor duñu baye
0: ngir fo taxaw rango nga neeli bam ku sopp mam cheikhante mbacke jugal taxaw nu magal borom dar salam borom dar salam ak gaaw ya wara sant yalla ak yenen ba gis fo taxaw rango nga neeli bam bamba tekkal na la bamba tekkal na la bay cheikh hamidou mbacke bamba tekkal na la midayi batin amul koy tekki amul koy tekki kudul borom amul koy tekki kudul borom ku sip serigne si man jappna cheikh fallil ku tek mouride yi wetina cheikh fallil man sapte dunil man sapte dunil gannaaw bu fasi tere sapku pero ci fasi
1: serigne seenu yaay borom war wu yaatu wax na lu am solo nak waaw waaw ñu dal di yemele bëgg bëgg
0: faale ku bamba fa
1: neena sama mbokk soxna yi ko ci wo julli fajar mu xulok man na ñaka xulok yaw de mais bu la laaje ci julli gi ta joxoko mu xulok ya allo defa lol de kemal la mom
0: waxtu mo jot
1: lol mom kemal neena lol lol lol lol way kon ñu su mbokk yu yaay faale nañu dewle gor gor lu wat rek waaw def li nga man wax li nga man bo teude rek dal di nelaw te ñu xamne sunna la tubar fakal ma sha Allah comme niko seyno seyno waxe tabask tamir jaamu yalla lool ñu ba ci xel bu baaxa ba ñu wañi fomé yi nga xamantene ni bokku ci yoy nonu yefu njaay ni a seyno mu ngi nonu kemaane na doyna war lool.

0: ኢላላይፋል ማኒ ትትቢስ ላኛው ndax bëgg yëg rek mo koy fay serigne khadim geymi dafa wax ni ci wulam meñam dafa bëgg ngir dem serigne cheikh fall bay boorok doley cheikh rafal ta nak serigne cheikh ndigal dani nani fonk bi ci tay dem ci bisi ndax nit ko gis bisam ñor nako yalla dogal ma ak serigne bi nopi bokk dajé ma joggé ndiarëm bi may dugg ci kër ga la gis muy genn ma jël taxi dem ci bisi yena ju bari nak tayit nak ma ngi sant yalla gis nga bi may wax li seigne cheikh fall baye bu gor mu bax ma dama dan jox keuy ci ñaar fuk boba ak legi ma te juroom fuk at man seigne cheikh fall baye bu gor mu bax ma dima ko jox keuy
1: la jim kuntu fana ci ay daj and ak ababakar lu nek ñi daj ay baye seigne salihum bak ay baye seigne salihum bak ay baye seigne salihum bak ku sopp seigne touba yu ñu te xamangal baye seigne salihum bak ay seigne touba seigne touba seigne touba seigne touba no nam ya gine nañ ko gine gi mbake bari sandar ma sa na sandar ngay jari mu jari ndar nar bu gebel daru ñu dal di koy jelex moy dakaru bo ko le ko ñu ci gudu dakaru nga deg la mbar ma wax na dal ñu al zakaru salikal mabina وسالك الأمينة الزبا دارت إلى جاد بلا رماحي نصيب لكن سبعان الماعي بغن كمولي المريد كوال بغن كمولي المريد كوال دخل دفر يرسل دبايا وانا أي سرين ساي مكدمنا سرين ساي مكدمنا فنو كاي جلاد Sri Sali.